اس پر چڑھنے والی سب سے عمر دراز بھارتیہ مہیلا ہونے کا گورو حاصل کرتے ہوئے پروتاروہن کے چھیتر میں ایک نیا اتہاس رچا تھا، جہاں آج کے دن سن 2011 میں کچھ اور تتھیوں کے انترگت بتاتے چلیں، سن 1995 میں روس دوارا مانو رہت انترکش اسپیکٹر کا سفل پرکشیپن کیا گیا تھا، اور 2003 میں پاکستان نے اگروادی سنگٹھن حزب المجاہدین پر پرتیبندھ لگایا تھا آج کے ہی دن۔

سامعین آداب، آکاشوانی کی اردو پروگرام انجمن میں آپ کا خیر مقدم ہے. شروعات کرنے سے پہلے آئیے جان لیتے ہیں ہماری آج کی نشریات. حسب معمول آغاز کریں گے ہم شعر و نغمہ کے ساتھ، اور آج ہم آپ کو سنوائیں گے اس کے تحت غزل. پھر آپ سنیں گے ہماری آج کی بات میں کثرت میں وحدت، اور پھر آپ سنیں گے مقالہ اردو غزل گوئی میں جدیدیت کے اثرات. مقالہ نگار ہوں گے ڈاکٹر زرنگار یاسمین. کلام شاعر کے تحت آپ سنیں گے نعمان راستی سے ان کا کلام، اور پروگرام کے آخر میں آپ چند غزلوں سے لطف اندوز ہوں گے. تو آئیے شروعات کرتے ہیں سدرشن فاقر کے اس کلام کے ساتھ. آوازیں ہیں جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ کی.

0: رسم و رواج کے باوجود ہندوستانی عوام کا ایک قوم کے طور پر متحد رہنا ہے، جو ہمارے ملک کے کثرت میں وحدت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے، جو کسی اور ملک میں نہیں ہے۔ تو ایسے ہی نہیں، شاعر نے کہہ دیا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آئیے سنتے ہیں مقالہ، اردو غزل گوئی میں جدیدیت کے اثرات۔ مقالہ نگار ہیں ڈاکٹر زرنگار یاسمین۔
1: اردو غزل گوئی میں جدیدیت کے اثرات۔ جدیدیت کے اہم رجحانات کیا ہیں؟ اس تحریک کا آغاز کب ہوا اور کیوں ہوا؟ اس طرح کی تمہیدی گفتگو کے بغیر اپنی اس بات کا آغاز کرنا بہتر ہے، تاکہ اردو غزل پر اس تحریک کے اثرات کا ایک اجمالی جائزہ سامنے آ سکے۔ میرا خیال ہے کہ اس موضوع پر کسی بھی بات چیت کا آغاز کرنے سے پہلے یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ یہاں اظہار خیال کی دو سمتیں ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ اردو غزل کے موضوعات پر اس تحریک کا کیا اثر ہوا، اور دوسرے یہ کہ گرچہ اگر موضوعات اپنا اسلوب خود منتخب یا متعین کرتے ہیں، مگر اسالیب میں واقعی کوئی تبدیلی آئی یا نہیں، اگر ہاں تو کیا اور کس قدر۔ انہی دو نکات کو لے کر آگے بڑھتی ہوں۔ صرف یہ کہہ دینا بھی غلط ہوگا کہ اردو غزل کی روایت میں عشق مزاجی اور عشق حقیقی کے ہی بیانات موجود ہیں۔ میر کے ہاں غمزات کے ساتھ ساتھ اپنے عہد کے جو دکھ درد موجود ہیں، ان سے نہ صرف پوری اردو دنیا واقف ہے، بلکہ ان میں سے بعض بیانات تو آج بھی قدر بامانی اور ریلیونٹ ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ مثلا میر صاحب، زمانہ نازک ہے، دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار، اور یہ شعر دیکھیے کہ سہل سی زندگی یہ کام کے تئیں، اپنے اوپر نہ کیجیے دشوار۔ غالب کی دوربینی تو مشہور زمانہ ہے، میں اندلی پہ گلشن نافریدہ ہوں کا دعویٰ صرف دعویٰ نہیں، حقیقت ہے، اور اسلوب بھی ملاحظہ ہوں۔ نہ گلے نغمہ ہوں نہ پردے ساز، میں ہوں اپنی شکست کی آواز۔ تو اور آرائش خمے کا کل، میں اور اندیشہ ہائے دور دراز۔ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ انداز بیان استعارات و کنایات سے خالی ہے؟ مگر اصل سوال اپنی جگہ رہ جاتا ہے کہ یہ تو جدید طرز فکر یا طرز اظہار کے صرف چند مثالیں ہیں۔ مجموعی طور پر اردو غزل جدیدیت کی تحریک سے کب، کس طرح اور کس حد تک متاثر ہوئی، اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں 1960 کے فوراً بعد کے شعری سرمائے کا جائزہ لینا ہوگا، کیونکہ یہی وہ زمانہ ہے جب ترقی پسند ادبی تحریک کے متوازی ایک نئی ادبی تحریک یا بھرپور رجحان کی اردو دنیا میں آمد ہوئی تھی۔ یہاں ایک اور نقطہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ زیادہ تر اردو شاعروں نے نظم نگاری کا فارمیٹ اختیار کیا، کیونکہ غزل اپنے صدیوں پرانے مزاج کے اعتبار سے ان کے مخصوص رجحانات اور خیالات کا بہت دور اور بہت دیر تک ساتھ نہیں دے سکتی تھی۔ جدیدیت سے وابستہ شاعر کے لیے یہ مجبوری اس قدر شدت کے ساتھ نہیں تھی، کیونکہ یاس و حرما، نا امیدی اور غم ذات کے اظہار کی گنجائش یہاں موجود تھی۔ بہرحال ان نکات کو سامنے رکھتے ہوئے اردو غزل پر جدیدیت کے اثرات تلاش کیے جائیں تو آسانی ہوگی۔ میں نے ابتدا میں ہی عرض کر دیا کہ ہاں جدیدیت کے اہم رجحانات اور اسباب کا تفصیل سے جائزہ لینے کی گنجائش اور ضرورت نہیں ہے، اس لیے بس اتنا بتا کر آگے بڑھتی ہوں کہ بڑھتی ہوئی مشینی بالادستی، تیز رفتاری، عدم الفرصتی اور رشتوں سے بے نیازی وغیرہ نے جس صارفی نظام زندگی یعنی کنزیومرز کلچر کی بنیاد رکھی، اس میں انسان خود بھی ایک مشین کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا۔ گاؤں اور چھوٹے شہروں سے ہجرت کر کے

کارواں ہر ایک منظر، آدمی آدمی مگر تنہا۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ غم کائنات سے زیادہ غم ذات پہ توجہ اس عہد کے شاعروں کا نشان امتیاز ٹھہری۔ بے اعتباری اور تشکیق کے پہلو بھی اردو غزل میں جگہ پانے لگے اور بے چہرگی کا احساس بھی اردو غزل کا ایک اہم موضوع بن گیا۔ محمد علوی، سلطان اختر، عمیق حنفی کے علاوہ شعرا کے ہاں مذہبی تشکیق کے پہلو بھی ابھرے۔ کسی کو ہو نہ سکی میری داستان معلوم، تمام عمر میں گونگے کا خواب بن کے رہا، کچھ اس طرح سے گزاری ہے زندگی جیسے تمام عمر کسی دوسرے کے گھر میں رہا۔ اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں، میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں، عجیب سانحہ مجھ پر گزر گیا یارو، میں اپنے سائے سے کل رات ڈر گیا یارو۔ کھلی فضا میں ذرا جان و تن سے لے چلیے، مجھے نکال کے سانسوں کے بند سے لے چلیے۔ اس تشکیق کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ محبت کے لطیف احساسات بھی شک کے دائرے میں آ گئے۔ جان ایلیا اس کی سب سے نمایاں مثال ہے، جنہوں نے ہر تسلیم شدہ روایت پر سوالیہ نشان کھڑا کیا۔ مثلا آپ مصرے کو دیکھیں گے کہ یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا، کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا، حاصل کن ہے یہ جہان خراب، یہی ممکن تھا اتنی اجلت میں، کیا کہا عشق جاویدانی نے، میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ اسلوب کی سطح پر اردو غزل میں علامتوں کا کثرت سے استعمال براہ راست جدیدیت کے اثرات کا نتیجہ ہے۔ ویسے بھی زندگی کے تہ در تہ تجربات ایک گہرے انداز میں بیان نہیں ہو سکتے تھے، مگر غزل گو شاعروں نے جس طرح شعوری طور پر علامتوں سے رشتہ جوڑا، اس سے اردو غزل ہماگیر اور دیرپا معنویت سے آشنا ہوئی۔ صرف ایک شعر پیش کرتی ہوں جو معنوی اعتبار سے بے حد خوبصورت اور دیرپا اثرات کے حامل ہے، کیونکہ اس میں نہ دھوپ کے معنی فکس کیے جا سکتے ہیں نہ سایہ کے۔ شعر دیکھیے، میں دیر سے دھوپ میں کھڑا ہوں، سایہ سایہ پکارتا ہوں۔ یہاں ان رجحانات کے منفی اثرات کا بھی مختصراً تذکرہ ضروری ہے۔ موضوع کی سطح پر دیکھیں تو اپنے عہد اور معاشرے کے حالات سے بے نیاز ہو کر صرف اپنی ذات کے مسائل تک محدود ہو جانا بہت درست نہیں تھا۔ ممکن ہے ایسا ترقی پسند تحریک کے رد عمل میں کیا گیا ہو، مگر ایک انتہا پسندی کا جواب دوسری انتہا پسندی نہیں ہو سکتی۔ دوسرا منفی اثر یہ ہوا کہ شاعری میں زیادہ تر ناامیدی اور مایوسی پر مبنی تجربات و مشاہدات جگہ پانے لگے۔ اس کی قنوتیت تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ صورت جو کچھ بھی تھی معاشرے کے لیے اچھی نہیں تھی۔ شاعر صرف عکاس نہیں ہوتا، رہنما بھی ہوتا ہے۔ ممکن ہے اس زمانے میں عمومی صورتحال مایوس کن ہو، مگر مکمل ادبی رویہ بھی ایسا ہو جائے تو پھر ناامیدی سے باہر نکلنے کی کوئی کوشش ہی نہیں ہوگی۔ اسلوب کی سطح پر بھی دیکھیں تو بعض تجربے محض تجربے یا خودنمائی کے طور پر کیے گئے۔ رویوں کی مایوسی تو خیر لب و لہجہ میں اتر ہی رہی تھی، مگر ایک اور پہلو یعنی ایمبیگیوٹی یا ایہام کو لیتی ہوں۔ ایہام گوئی کی روایت اپنے یہاں پہلے سے موجود تھی، مگر ایسی نہیں تھی کہ ایمبیگیوٹی کی موجودہ صورت کا احاطہ کر لے۔ دراصل استعارہ اور کنایہ سے آگے کی صورتیں عام قاری کی سمجھ میں ویسے بھی نہیں آتی، مگر یہاں شعوری طور پر ابہام پیدا کرنے کا رویہ اپنی انتہا تک پہنچ کر چستہ بن گیا۔ اس طرح صرف معنی نہیں غائب ہوئے، ان کی شاعری بھی خال خال ہی نظر آنے لگے۔ اب ان اشعار کو دیکھیے، کہ رات کے قہر کا ڈر ہے تو دیار شب سے سر برہنہ کوئی پرچھائی نکلتی کیوں ہے، سورج کو چونچ میں لیے مرغا کھڑا رہا، کھڑکی کا پردہ کھینچ دیا، رات ہو گئی۔ تشریح تو ان کی بھی کی گئی اور پڑھی بھی گئی، مگر ان کے اصل معنی تو بس اس مصرے سے ظاہر ہو سکتے ہیں کہ مگر اپنا کہا یہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھے۔ اصل زندگی کے لایانی ہونے کا احساس غزل کے اسلوب میں ڈھلنے لگا، مگر اس طرز عمل سے اردو غزل کی مقبولیت کو ٹھیس پہنچی۔ دراصل محملیت اپنے آپ میں ایک طرز بیان ہے، کیونکہ شاعر جو کچھ کہتا ہے وہ صرف اس کے شعور کا حصہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لاشعور اور تحت الشعور کے رجحانات بھی اس پر اپنا اثر ڈالتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسا کلاسیکی غزل میں بھی ہوتا تھا، مگر غیر شعوری طور پر غالب اور یگانہ جیسے خود پسند
اسے الہام یا غیب کے مضامین قرار دیتے تھے، مگر جدید غزل گو شعرا یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتے۔

0: مجموعی طور پر یہ اعتراف کیا جا سکتا ہے کہ جدیدیت کے رجحانات نے اردو غزل پر گہرے اور دیرپا اثرات مرتب کیے۔ مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں پر نگاہ رکھی جائے تو یہ ماننا ہوگا کہ جدیدیت سے اردو غزل کا دامن وسیع ہوا اور اس میں زمانے کے اعتبار سے فطری تبدیلیاں آئیں، یعنی ایکسیپشن ہر زمانے میں ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ حرف آخر کے طور پر بس دو جملے عرض کرنا چاہتی ہوں، ایک تو یہ کہ جدیدیت کے رجحانات نے اسلوب اور متن دونوں سطح پر اردو غزل کو تقریباً 3 دہائیوں تک متاثر کیا۔ اس کے تحت غزل کا جو سرمایہ وجود میں آیا اس میں کچھ خس و خاشاک بھی شامل تھے جو رفتہ رفتہ ماضی کی یاد بن گیا، مگر اس کے مفید عناصر آج بھی مقبول اور فعال ہیں۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے مقالہ اردو غزل گوئی میں جدیدیت کے اثرات، مقالہ نگار تھیں ڈاکٹر زرنگار یاسمین۔ آئیے سنتے ہیں کلامی شاعر کے تحت نعمان راستی کا کلام۔
2: سامعین، میں پہلے ایک نظم پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، عنوان رکھا ہے دل اور درد۔ رشتہ دل اور درد کا پرانا، بہت پرانا ہے رشتہ دل اور درد کا، پرانا بہت پرانا ہے جانا پہچانا ہے۔ رشتہ دل اور درد کا پرانا، بہت پرانا ہے جانا پہچانا ہے۔ دل بے قرار دل جب تڑپتا ہے کسی کے بخشے ہوئے درد لازوال میں، دل بے قرار دل جب تڑپتا ہے کسی کے بخشے ہوئے درد لازوال میں، کبھی روتا ہے کبھی ہنستا ہے، کبھی روتا ہے کبھی ہنستا ہے۔ درد یہ درد درد نہیں تحفہ بیش بہا ہوتا ہے، یہ درد درد نہیں تحفہ بیش بہا ہوتا ہے، یہ درد درد نہیں تحفہ بیش بہا ہوتا ہے۔ اپنے سینے میں اس درد کو چھپا کر خود کو بھلا کر آدمی ایک تماشا، اپنے سینے میں اس درد کو چھپا کر خود کو بھلا کر آدمی ایک تماشا، اور دنیا تماشائی بن جاتی ہے۔ اس درد کو چھپا کر خود کو بھلا کر آدمی ایک تماشا اور دنیا تماشائی بن جاتی ہے۔ کتنا گہرا رشتہ ہے درد کا دل سے، کتنا گہرا رشتہ ہے درد کا دل سے۔ ایک نظم پیش کر رہا ہوں، عنوان ہے ٹھہرا ہوا وقت۔ یہ جو وقت ہے ٹھہرا ہوا ہے، یہ جو وقت ہے ٹھہرا ہوا ہے، ابھی جو حال ہے بے حال ہے۔ یہ جو وقت ہے ٹھہرا ہوا ہے، ابھی جو حال ہے بے حال ہے۔ ہر لمحوں کی خوشبو لینے کے لیے یہ لمحہ ٹھہرا ہوا ہے، ہر لمحوں کی خوشبو لینے کے لیے یہ لمحہ ٹھہرا ہوا ہے۔ اس لیے میں نے اس وقت کو ٹھہرا ہوا وقت کہا، اس لیے میں نے اس وقت کو ٹھہرا ہوا وقت کہا۔ اور تم اس وقت کو جدھر چاہو موڑ دو، اور تم اس وقت کو جدھر چاہو موڑ دو۔ یہ وقت جو ٹھہرا ہے تمہارے لیے آ کر، یہ وقت جو ٹھہرا ہے تمہارے لیے آ کر، تم اس وقت میں نہ جانے کیا کرو۔ یہ وقت جو ٹھہرا ہے تمہارے لیے آ کر، تم اس وقت میں نہ جانے کیا کرو۔ لیکن میں وقت کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن میں وقت کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤں گا۔ سامعین، غزل پیش کر رہا ہوں، مطلع ہے کھوئے کھوئے ہیں فلسفی کی طرح، کھوئے کھوئے ہیں فلسفی کی طرح، لوگ جیتے ہیں اب اجنبی کی طرح۔ کھوئے کھوئے ہیں فلسفی کی طرح، لوگ جیتے ہیں اب اجنبی کی طرح۔ ہنس پڑے جب خلیش دہلوی کی طرح، موت ہم سے ملی زندگی کی طرح۔ ہنس پڑے جب خلیش دہلوی کی طرح، موت ہم سے ملی زندگی کی طرح۔ اگلا شعر ہے محفل خواب میں زندگی رات بھر، محفل خواب میں زندگی رات بھر، رقص کرتی رہی نرتکی کی طرح۔ محفل خواب میں زندگی رات

سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے، اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر تعلیم مکھلیش تیواری نے کہا ہے کہ TRE4 کے لیے نوٹیفیکیشن جلد ہی جاری کر دی جائے گی۔ پٹنہ میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے جناب تیواری نے کہا کہ اساتذہ امیدوار صبر و تحمل سے کام لیں اور بھروسہ رکھیں، جلد TRE4 امتحان کا شیڈیول جاری ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اساتذہ بحالی کا عمل قانون کے مطابق ہی ہوگا۔ پٹنہ میں TRE4 کے مظاہرے کے پیش نظر وزیر تعلیم نے کہا کہ باہری عناصر

0: کا سدادہ بحالی کا عمل قانون کے مطابق ہی ہوگا۔ پٹنہ میں TRE4 کے مظاہرے کے پیش نظر وزیر تعلیم نے کہا کہ باہری عناصر کی اشتعال انگیزی میں آ کر امیدوار غیر ضروری طور پر احتجاجی مظاہرہ نہ کریں۔ اس سے قبل اساتذہ امیدواروں نے آج پٹنہ یونیورسٹی ایڈمنسٹریٹو بلڈنگ کے قریب مظاہرہ کیا۔ مظاہرہ جلوس نکالنے کے دوران مظاہرین کی پولیس کے ساتھ جھڑپ بھی ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری کی صدارت میں آج ریاستی کابینہ کی میٹنگ ہوگی۔ جانکاری کے مطابق شام 5:30 بجے کابینہ سیکریٹریٹ میں میٹنگ کی جائے گی۔ میٹنگ میں کئی اہم تجاویز پاس کیے جانے کا امکان ہے۔ وزیر کھیل شریسی سنگھ نے کہا کہ ریاست کے باصلاحیت کھلاڑیوں کو بہتر ٹریننگ کے لیے ملک کے نامور ٹریننگ اداروں اور اکیڈمیوں میں بھیجا جائے گا۔ پٹنہ میں منعقد محکمہ جاتی جائزہ میٹنگ کے دوران افسران کو اس سے متعلق ضروری اقدامات کرنے کا حکم دیا۔ وزیر کھیل نے کہا کہ محکمہ جاتی کاموں کے باضابطہ جائزے کے لیے ہر سوموار اور بدھ کو میٹنگ ہوگی۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن CBSE نے 12ویں بورڈ امتحان 2026 کا ایویلیوشن جوابی کاپیوں کی اسکین کی گئی کاپیوں کے لیے درخواست دینے کی آخری تاریخ ایک دن مزید بڑھا دی ہے۔ امیدوار اب 23 مئی تک درخواستیں جمع کر سکتے ہیں۔ آل انڈیا آرگنائزیشن آف کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ کی اپیل پر آج طلب کی گئی ہڑتال کا اثر ریاست میں بھی نظر آ رہا ہے۔ بہار کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ یونین نے بھی ہڑتال کی حمایت کی ہے۔ دوا دکاندار ای فارمیسی اور آن لائن دواؤں کی فروخت کے خلاف ہڑتال کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے ریاست میں بھی بیشتر مقامات پر دوا دکانیں آج بند ہیں۔ حالانکہ اس دوران سبھی اہم فارمیسی سیریز، اسپتال پر مبنی میڈیکل اسٹور اور جن اوشدھی کیندر کھلے ہوئے ہیں۔ مرکزی حکومت کی قبائلی وزارت کی جانب سے ریاست کے قبائلی اکثریت والے گاؤں میں جن بھاگیداری ابھیان سب سے دور سب سے پہلے کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ مرکزی درج فہرست ذات و قبائل فلاح محکمہ کے اس منصوبے کے تحت ان گاؤں میں کیمپ لگا کر مختلف فلاحی منصوبوں کے مستفیدین سے درخواستیں لی جا رہی ہیں اور انہیں سرکاری سہولتوں کا فائدہ پہنچایا جا رہا ہے۔ ریاست کے مختلف اضلاع میں نشان زد قبائلی اکثریت والے گاؤں میں آج بھی کیمپ کے توسط سے مرکز اور ریاستی حکومتوں کے مختلف فلاحی منصوبوں کے بارے میں لوگوں کو معلومات فراہم کرائی جا رہی ہیں۔ یہ انعقاد 25 مئی تک چلے گا۔ ریاست کے بیشتر خطوں میں زبردست گرمی کی صورتحال بدستور قائم ہے۔ اورنگ آباد، بھبھوا، بکسر اور بھوجپور سمیت ریاست کے جنوب مغربی علاقوں میں بیشتر مقامات پر درجہ حرارت 42 ڈگری سے تجاوز کر گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھبھوا، گوپال گنج اور روہتاس ضلع میں لو چلنے کے اندیشے کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 42.7 ڈگری سیلسیس زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کے ساتھ کیمور ضلع کا بھبھوا ریاست کا سب سے گرم مقام رہا۔ ادھر محکمہ نے سپول، ارریا، کشن گنج اور پورنیہ سمیت ریاست کے شمال مشرق علاقوں میں کئی مقامات پر آج آندھی، پانی اور برق باری کا اندیشہ ظاہر کیا ہے۔ مغربی چمپارن ضلع کے بگہا میں SSB کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ اس میں 227 جوانوں نے کانووکیشن حاصل کیا۔ اس موقع پر IG ٹریننگ انسویا رن سنگھ ساہو مہمان خصوصی کے طور پر موجود رہیں۔ ارریا ضلع کے جوگبنی واقع بھارت نیپال سرحد چیک پوسٹ پر گاڑی جانچ کے دوران پولیس نے ایک مسافر بس سے کثیر مقدار میں نشہ آور دوائیں برآمد کی ہیں۔ اس معاملے میں 2 اسمگلروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ روہتاس ضلع کے ڈہری سب ڈویژن کے تحت مکرائن، ڈالمیا نگر اور اکوڑھی گولا علاقے سے پولیس نے غیر قانونی بالو کھدائی سے منسلک 3 لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ SDM نیلیش کمار کی قیادت میں چھاپے ماری کی کارروائی کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کا پٹنہ کیندر ہے۔ میڈیم ویو 483.1 میٹر ارتھات 621 کلو ہرٹز پر۔ شوتاؤں آئیے سنتے ہیں روزگار سوچنا۔ بہار لوک سیوا آیوگ BPSC 72ویں سنیوکت پرتیوگتا پریکشا کے آلوک میں کل 1230 پدوں پر بھرتی ہیتو یوگیہ اور اچھک امیدواروں سے آویدن آمنترت کرتا ہے۔ شیکشنک یوگیتا امیدوار بھارت میں کسی بھی مانیتا پراپت سنستھا سے کم اسناتک اتیرن ہونا چاہیے۔ یوگیتا سے سمبندھت وسترت جانکاری ہیتو وگیاپن دیکھیں۔ آیو سیما امیدوار کی نیونتم آیو 20 ورش ایوم ادھکتم آیو 37 ورش ہونی چاہیے۔ آرکشت ورگ کو نیمانوسار آیو سیما میں چھوٹ دی گئی ہے۔ آیو کی گننا 1 اگست 2026 کے آدھار پر کی جائے گی۔ आवेदन